2 gramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 miligramos, 1 mi

Formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas, formas

momento, sion al momento, sion al momento, sion al momento, al momento, momento, momento, momento, momento, momento, global media.